0: di ntremani si insumu eni enisuo ade se bibisi kwa elisuo krampo ni bibisi a na obotaye mani si mesi abrabo aye bu no na na bo ache 70% ebo no honhom
1: ya di atwa de de wo
0: bia am de tet na ye nisuo nisuo me nam ne akosiska mo sele na mesi enko di bankru no ye nisuo nisuo.